0: riguo kana meherie gacagua kana mamuigi urohau
1: woni uyo umanite na gukoro atene gukoretwo na mutukanio wa meshiria maka na gacagua ari muhagure na gethiaga na mbere na mashira igotine kana no ahetukio ni IBC hukahoranira giturwa kya president na